Mome gradu izven mene darujem toplinu svijeta. Kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete, kad udari zgriča podle preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cestama života teče, njegova me radost blaži, njegova me

gledao taj film i fascinantno je da Marilyn Monroe, eto, posljednji film izgledala je možda bolje nego ikad u tom filmu. Inače, Marilyn Monroe je počela snimati još jedan film, Something's Gotta Give, 1962. godine, no snimili su jedno pola sata materijala i 5.8.1962. je Marilyn Monroe preminula. Inače, Dean Martin je bio sukolega u tom neostvarenom filmu. Međutim, taj isti film je snimila pod nazivom Move Over Darling Doris Day, odnosno prema istom scenariju. Godinu dana kasnije Dean Martin je odbio snimiti novu verziju sa Doris Day iz poštovanja prema Marilyn Monroe, no James Garner je uskočio u mušku ulogu, dok je Doris Day odradila ulogu Marilyn Monroe. Nećemo čuti pjesmu iz filma, ali ćemo jednu prikladno za ovo ljetno i pozitivno vrijeme, Let's Keep Smiling. I Julie London, eto, mami muškarce u kuću na jedan vrlo netradicionalan način, u stvari možda čak i je tradicionalan, nudi bombone i kolače i svašta nešto da dođu kod nje u kuću, odnosno muškarca, da ne ispadne krivo. Inače, ta pjesma bila je hit za Rosemary Clooney, za teto Georgia Clooney u originalu, ne znam koja godina je bila, mislim 54. ako se dobro sjećam, ako se i dobro ne sjećam, onda je ili godinu dana ranije, oprostit ćete mi tu jednu godinu, a eto danas Julie London pjeva Come on my house.

Idemo malo do Latin Soul zvuka. La Loop je bila prepoznatljiva po svom Pidgin Englishu, kako to kažu, taj jedan grubi latino izgovor engleskog koji je užasno simpatičan kad je La Loop u pitanju. Najpoznatija njena snimka je Fever, no danas ćemo čuti kako je dohvatila hit belgijske časne sestre Dominique iz 1963. godine, koji je bio posvećen tom dominikanskom redu kojem je pripadala ta časna sestra. Što se tiče La Loop, ono što je tužno, da život nije uvijek pravedan. La Loop je bila jedna jako posvećena žena, nikad droge, nikad alkohola, ali ništa je nije išlo na ruku u životu. Dosta rano je završila svoj život sa puno nesreća koje su je pratile. Mongo Santa Maria je bio čovjek koji je pomogao La Loop da se afirmira i na sjevernoameričkom tržištu. Mongo Santa Maria, rođen 17. godine u Havani, naravno Kuba, počeo kao rumba glazbenik pa je preselio u Sjedinjene Američke Države, gdje je pjevao, odnosno pjevao, svirao konge sa Titom Puenteom, pa je onda bio i u bendu još jednog velikana, Cult Shader, da bi napravio svoj charanga band tamo negdje krajem 50. godina. Svirao je nakon toga sa Herbiem Hancockom, odnosno Herbie Hancock je svirao u njegovom bendu. Herbie Hancock, koji je tada još bio klinac, ali eto, čudo od djeteta, i napisao je jedan jedini pravi hit Mongo Santa Maria, Watermelon Man, iz 1964. godine, eto, o čovjeku u slubenicama. Inače bio poznat i po tome što je sa Ray Barretom znao nastupati uživo, pa su imali jednu borbu udaraljki, odnosno kongosa, naizmjenično su imali bitku udaraljki. Slušamo Mongo Santa Mariju u obradi Jamesa Browna, I Feel Good. I za početak Joe Batten, rođen 42. godine u New Yorku, u Spanish Harlemu. Riječ je bilo o eto, istočnom Manhattanu, tako su zvali taj dio Spanish Harlem, početak Harlema, taj istočni Manhattan prema Harlemu. Uglavnom, počeo je karijeru 66. godine sa bendom koji se zvao Latin Swingers, i bio je poznat kao King of Lit of Latin Soul, su ga zvali kraljem Latino Soula. Ima čak jedan zlatni album koji se zvao Riot, i reč je bilo o čovjeku koji je bio vezan i uz Fania Records. Fania Records je poznata je po tome što je na neki način izmislila salsu početkom 70. godina u New Yorku, a danas nas Joe Batten kao pravi rođeni New Yorkčanin vodi u podzemnu željeznicu.

Kad otvorim oči, nestaju gradovi, istope se ulice, život proguta san. Kroz zatvoren prozor, u centru Zagreba, duša se uzdigla, izletjela.